sabre no westina santi nani nyina eka asante ho enani nyina eka ho yen kodde nananom ko yede ye edisi ho ne be kwa homa professor Kofi.